آس پیاسی سجے آواں آگے سہ باواں کے نہ بھاواں کیا جانا کیا ہوئے گاری مائی ہر درشن